kan moy salafist salaf salih man huwa ñum do xam nga lañ tontu tontu par parlo taxasu xam nga senegal lolo ko yaq par parlo taxasu ñom lolo lañ tontu dañ ni salafist dal moy ko xamni da tek tankam ci alal kitab wa sunna ñu len man hu ñu ni al mutaqaddimuna gañu jëk ñaan ñu ni ñu mutti na ñu ni wal mutaakhirina adasina sara ala tariqi sahaba hum min ulama wa sahaba mu ni ñu mutti nak amna ay benn benn moy ñi nga xamni ño tek seen tank xaba sahaba yi tegon ñu lay waaw ba legi nak ñu commencé dim seeni serigne ñom né dañ seeni serigne ci ñoña lañ bok ci salaf sahih lañ bok tuddu nañ ci kuñ wax ahmad ambali imam shafi'i abu anifa wa ana malik malik ni borom ngir mi fi sen senegal anam tuddu ñuko fen ana imam malik ko xamni bu masan di warate ma muy jangale day yekati loxam ba tek ci rasulullah nan borom rawdu bi neena kasa wa kasa koku lañ tek fe neena mo